ਕਰੈ ਜੇ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਹਉ ਬੁੱਧ ਹੈ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਮਲਖ ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਿਛ ਆਪ ਲਿਖਾਵਹੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਲਾਗ ਰਹੋ ਇਉ ਕਹਿ ਨਾਨਕਾ ਵਿਛੜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਹੁ ਚਿਤ ਆਇਆ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋ ਸਹੁ ਚਿਤ ਆਇਆ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੜਿਆ ਦੁਤੀਆ ਪਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ਇਉ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਹੁ ਚਿਤ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜੰਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਤਿਨ ਸਹਿਆ ਭੁਲਾਏ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਫਿਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤਿਨ ਸਹਿਆ ਭੁਲਾਏ ਕੁਮਾਰਗ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਈ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤ ਅਵਗਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਖਰਾ ਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਇਉ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਇਉ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਵਨੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ਅਦਿਸ਼ਟਿਆ ਗੋਚਰ ਗੁਰਬਚਨ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਏ ਮੇਰੀ ਕਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਖਿਨ ਆਵੈ ਖਿਨ ਜਾਵੈ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਲਾਇਆ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਜਿਉ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਿਖਾਇਆ ਖਿਨ ਪੂਰਬ ਖਿਨ ਪੱਛਮ ਛਾਏ ਜੋ ਚੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਪਵਾਇਆ ਦੁੱਖ ਖਾਵੈ ਦੁੱਖ ਸੰਚੈ ਭੋਗੈ ਦੁਖੀ ਬਿਰਧ ਵਧਾਈ ਨਾਨਕ ਬਿਖਮ ਸੁਹੇਲਾ ਤਰੀਐ ਜਾਂ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਓ ਠਾਕਰ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਰਾਮ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਭਾਵੈ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗੀ ਸੁਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਵੈ ਵਣਜਾਰ ਇੱਕ ਪਾਤੀ ਆਵੈ ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਅਰਪ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਾਏ ਰਤਨਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲ ਕਰਤਨ ਅਪਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਤੋਲਕ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਸਤਾ ਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚਿਮ ਚਿਮੇ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਕਲਯੁਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਇਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ਗੁਰਪਰਚੈ ਧਿਆਇਆ ਮੈਂ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਰਵਾਇਆ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਸਰਣਾਈ ਆਏ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਵ ਡੁੱਬਦੀ ਨਿਕਲੀ
ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ। ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਹਾਏ, ਰਾਮ ਰੋਮੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੋਮੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਆਏ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ, ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਹੋਵਾ, ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੀਆ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜਿਆ ਭਾਗੀ, ਰਾਮ ਤਿਨ ਅੰਤਰੇ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਖਿਨ ਖਿਨ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ। ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਮਲ ਲਾਗੀ ਮੂੜ ਭਇਆ ਭਾਗੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਮਾਨੀ, ਹਰ ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਚੁਰਾਇਆ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਜਮ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ। ਕਾਲੂਖਤ ਮੋਹ ਅੰਧਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣੈ ਰਾਮ, ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਖਿਨ ਉਪਯਾਲੀ ਭਰਮ ਦਾ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੈ। ਰਾਮ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੈ ਸਭ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਰਾਮੋ ਨਾਮ ਰਸਾਏ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਤਰਾਏ। ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਰਮੋ ਰਮੂਚਾ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪੀਨੇ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਅੰਤਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਸੈ ਤਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਰਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ ਸਭ ਧਰਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦੁਰਮਤ ਕਬੁੱਧ ਗਈ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਏ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਸਭ ਹੋਵਾ। ਜਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਿਆ। ਜਿਨ ਸਰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਦੂਜੇ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰਦੀ ਜੈ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚੀ ਨਾ ਡੁੱਬੈ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਤੁਲਹਾ ਜਮ ਕਾਲ ਲੈਣ ਨਾ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ। ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤੇ ਸਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਰਾਮ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਚੜਾਇਆ। ਰਾਮ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸਰਦਿਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਪਾਏ ਮਿਲਾਏ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਭਾਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਹਰਿ ਉਤਮ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਉਤਮ ਕਾਮ ਜਪੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪੀਐ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੈ ਦੁਖ ਮੇਟੇ ਸਹਿ ਜਹੀ ਸੁਖ ਸੋਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ ਠਾਕਰੋ ਹਰ ਜਪੀਐ ਆਤਮ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਲ ਜਗ ਉਤਮ ਹਰ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪੜੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੁਣੀਐ ਹਰ ਜਪਤ ਸੁਣਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਲਿਆ ਕਟ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਲ ਜਗ ਉਤਮ ਹਰ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਲਾਹਾ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਜੀਓ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਭ੍ਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ
किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म प्रवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पर निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महानिर्योग, वडभागी हर रस पाया, से तन वडे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, आसा महला चौथा, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावै परम सुख पावै, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, सोभा गुरमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगह पावै मान जियो, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, तेता युग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो, मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपतावै लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं हंकार वधाया, हर हर कृपा तारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमत हर नाम लै जाए जियो, तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो, जुग द्वापर आया परम परम आया, हर गोपी कान उपाए जियो, तप तापन तापै जग पुण्य आरंभै, अत क्रिया कर्म कमाए जियो, क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टके टकाए जियो, महायुद्ध जोध बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए जियो, दीन दयाल गुरसाध मिलाया, मिल सतगुर मल लै जाए जियो, जुग द्वापर आया परम परम आया, हर गोपी कानो पाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टके टकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीर्त हर सांध पाए जियो, हर कीर्त रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नामे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लिखाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो, आसा महला चौथा, हर कीर्त मन पाई परम गत पाई, हर मंत्र मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुरमस्तक भाग पुराण जियो, तुरमस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नाम मैं हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नाम मैं हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीर्त मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरे वै खिन खिन भगत होवै, जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख पागा रत्ती चारे, गुरमत हर गाया हर हर उर पाया, हर नामा कंठ तारे, सब एक दृष्ट समत कर देखै, सब आत्म राम पिछान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सुबिद जाने, तन तन गुरु पूरा प्रपाया, लग संगत नाम पिछाण, नामो सेव नामो आराध्य, बिन नामै अवर ना कोए जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, कढ़ लेवो शब्द सुभाए जियो, मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते,
हर बहा प्रभु पकराए जियो, प्रभ पकराई उतमत पाई गुर चरणी जन लागा, हर हर नाम जपया आराध्या मुख मस्तक भाग सपागा, जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तारो पाखण हम तारो कट लेवो शब्द सुभाए जियो, आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पहना हर भक्त जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त सुख होई, जीवन मरनो हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई, मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस गटाक पियाओ जियो, मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़ लै जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको एहो जियाड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो लै जाए जियो, मन मुख करण पलाव कर भरमे सब औखद दारू लाए जियो, जिसकी वस्त प्रभ ले सुमामी जन उपरे शब्द कमाए जियो, जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़ लै जाए जियो, तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो, हर सोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगह पैंदे जान जियो, हर दरगह पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया, जन मरण दोवे दुख मेटे हर रामे नाम सुमाया, हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै लग गुरमुख अस्त्र होए जियो, गुर मंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बाहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है बिन नाम है अवर ना कोई जियो, जग उपजै बिन सै बिनस बिना सै लग गुरमुख अस्त्र होए जियो, आसा महला चौथा शंत वड्डा मेरा गोविंद अगमा गोचर आद निरंजन निरंकार जियो, ताकि गत कही ना जाइया मित वड्याई मेरा गोविंद लाख्या पार जियो, गोविंद लाख्या पार परंपरा पे अपना जाने क्या है जंत विचारे कही है जो तुद आख वखाणा, जिसनो नजर करे तू अपनी सो गुरम करे विचार जियो, वड्डा मेरा गोविंद अगमा गोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर समय रहा समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ता कांत न पाया तिस रूप न रेखा दिष्टा गोचर गुरमुख लख लखाया, सदा आनंद रह दिन राती सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा बनासी हर हर गुणी निधान जियो, हर हर प्रभे कोई अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान तो जे वड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरतै तू आपे करै सो होई, हर समय रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो, सब तू है करता सब तेरी वड्याई ज्यो पावै तिवें चलाए जियो, तुद आपे पावै तिवें चलावै सब तेरा शब्द समाए जियो, सब शब्द समावै जा तुद पावै तेरा शब्द वड्याई, गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए शब्द रहा समाई, तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए नानक नाम समाए जियो, सब तू है करता सब तेरी वड्याई ज्यो पावै तिवै चलाए जियो, एको अंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा, हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना, गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना
जन नानक मुस्क झकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवै मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद उत्तर तरिया हम मूर्ख मुग्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हाँ मांगाऊं सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हाँ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी देहुरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वन जह गुर शाहो सा वासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जारा राम राजे सब पांडे तुदै साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक हर बख्सिया हर भगत भंडारा हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो हम मूर्ख किशु ना जान हा के पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो ज्यों पावे त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लद्दार तन पदार्थो फिर बहु ना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगे आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम

आनीले दूध रिदाईले खीरं। ठाकर कहो न वेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय कराओ। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहा करो जाति, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। रंग नरंगो सिमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कहो की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरे गारे, संसार सागर बिखे को बना, झूठी माया देख के भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संता के प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोखिया साध जा मैं ताकी केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाए उपाए। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान है संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सण। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही आसा। तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पए है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जव तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ। संपत विपत पटल माया तन, ता मैं मगन होतना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ, ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਰਸ ਗਿਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਗਰ ਸਿਓ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭੀਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੰਡੀ ਅਨਭਾਤੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਆਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਨ ਬਿਸਰੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪੁਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾ ਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜਾਟਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ, ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ

हर सिमरत अनदयानंता रंग तमासा पूर्ण आसा कबह ना व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा इहो मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो ज्यों बूंदे चात्रक मौला। गुजरी महला पंजवा मता करे पछम कै ताई पूर्व ही लै जात खिन मैं था पो था पनहारा अपन हाथ मतात स्यान पो काहू कामनायात। जो अनरूपयो ठाकर मेरा होए रही ओ बात रहाओ देश कमावनो तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेव खवास सब त्यागे जंपर उठ सिदास। होया नान मन हठ की दृढ़ता आपस कौ जा नात जो आनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। सह सुभाए पय कृपाला ते जनकी काटी फास कहो नानक गुर पूरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास। गुजरी महला पंजवा नाम निधान जिन जन जपयो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता एह ब्याह ते हटे। हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ। जो किश कियो सोई पल माने ऐसी भगत कमानी मित्र सत्र सब एक समाने जो जुगत निशानी। पूर्ण पूर रहो सर्व थाई आन कत हूं जाता घट घट अंतर सर्व निरंतर रंग रवयो रंग राता। पय कृपाल दयाल गोपाला ता निरपय कह कर आया काल कलेश मिटे खन भीतर नानक सहि समाया। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस घटै रहाओ। माया के संबंध सहन साक कितही काम ना आया हर का दास नीच कुल उच्चा ते संगमन वाइंत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मैं तृष्ण ना बुझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्ता गोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बंश सुख नानक हो पाया। गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रथमे गर्भ माता कै वासा ऊहा छोड़ तरन मैं आया चित्रसाल सुंदर बाग मंदिर संग न कछ हूं जाया। अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुर पूरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाओ। इष्टमीत बंध पसुत पाई संग बंता रच हसया जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसया। कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोना रूपा दामा पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया होर सगल पयो बेराना। हैवर गैवर रथ संबाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे। नाम तहन नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई नाम संपत गुरु नानक कौ दी ओह मरे ना आवै जाई। गुजरी महला पंजवा ते पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया बिनसना आवै जाई। हर जप माया बंधन टूटे पहे कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ पहर
ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛੈ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੋ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੋ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤਰਲੋਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਰੋ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਮਿਆਰੋ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੂਜਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਪਤਾ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਸਗਨ ਮੋਹਨ ਜਨ ਗਹਿ ਨਾ ਸਕਾਹੇ ਗਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਸੁਨਿਆ ਅਵਰ ਅਵਰ ਬਿਦ ਬੁੱਚੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਿਤਾ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣ ਸੰਗਰਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋਇ ਪੇਖਿਓ ਜਤਰ ਕਥਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਜਹਿ ਜਹਿ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹਰ ਤਿਹਾਇਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦਾਇਓ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਾਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲੜਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਇਓ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਕੀ ਆਪੈ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀਆਂ ਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਹਰ ਠੀਲਾ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਸ ਰਹੋ ਹੀਰੈ ਕੈ ਸੰਗੈ ਪੇਖ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਲੀਲਾ ਰਹਾਓ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨੋਹ ਜੰਗੀਲਾ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰਕ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਅਰ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤ ਕਛ ਨਾ ਰਹੀ ਬਲਵੰਤ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ਰਹਾਓ। ਜੀਤ ਜੀਤ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਓਏ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ਮਿਟਾਇਆ ਠਾਕਰ ਹੋਏ ਆਪ ਦਿਆਲ ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾਓ। ਮਿਲਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਠਾਕਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤਬੰਧ ਪੋ ਤਿਨਕਾ ਬਲ ਹੈ ਥੋਰਾ ਅਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਭੋਰਾ ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਆਹਿਓ ਤੁਮਰਾ ਧੋਰਾ ਰਹਾਓ। ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਈਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਜੋਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਿਓ ਸਗਲ ਨਿਹੋਰਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਲ ਜਾਲ ਭ੍ਰਮ ਹੁੱਤ ਜਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਲਾਈ ਮਨ ਕਉ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰੜਾਵੈ ਸਹਿ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈ ਸਾਜਣ ਐਸੋ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਭੇਟੇ ਟੂਟੈ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਬਿਸਰਨਾ ਕਮ ਹੂੰ ਜਾਈ ਰਹਾਓ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਨੀਕੀ ਇਹ ਠਹਿਰਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰਜਸ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाय ना करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो धरी त्याई है अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करी है जा मैं करी रहा हो तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाए सुमाए तै परमा देरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम सुमाराओ तुम ही को प्रभ आही नानक टेक पई करते की होर आस बिडाणी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्स दीजै जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पग चारो एह मनोरथ मोर ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना साकै मल मल धोवे पाए अब मोहे आए परयो शरणाए गुहज पाव को बहुत पर जा रहे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए जन नानक अंग किया प्रभ करता जा कै कोट ऐसी दास आए गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवे जग कीर्त उंदर गै बैसन पाई है जमकी त्रास नास होए खिन मैं सुख अंध सेती कर जाई है जा ते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याइए रहाओ मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाईए चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाईए गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता भगत परे भंडार जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार मन मेरे चरण कमल संगराज सगल जी जा को वारा दै ताहू को तू जाच रहाओ नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखै तिस कहां करे संसार गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ हर गोबिंद रखियो परमेसर अपनी कृपा धार मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करता।

ਆਗਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਤੇ ਸਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਓ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਉ ਤਿਸ ਬਰਿਹਾਰੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਉ ਤੁਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲੈ ਜੂਠਾਰੀ ਹਮਰੇ ਜੀਏ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੋਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰੀ ਹਮਰੀ ਮੁੰਦਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਟਾਰੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਕਟੀ ਜੋ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਘਰ ਪੂਤ ਜਮਤ ਹੈ ਤਿਸ ਨਾਮ ਪਰਿਉ ਹੈ ਤ੍ਰਗਟੀ ਰਹਾਉ ਜਿਨਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੇ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਗਟੀ ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ ਜਿਨ ਕਉ ਦਿਆਲ ਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿੰਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਸ਼ੁਕਟੀ ਸ਼ੱਕਾ ਇੱਕ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਈ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਓ ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਸਮੈ ਏਕ ਸਮਾਈਐ ਘਟ ਅਵਘਟ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਈਐ ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਸੇਵਕ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਕਤਹੂੰ ਪਾਈਐ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਬਲ ਜਾਈਐ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਾਈ ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਚ ਰਹੇ ਓ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਕਹਾਂ ਲਾਭ ਕਹਾਂ ਖੋਈ ਹੈ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਫੂਲੈ ਆਨੰਦ ਬਿਖੈ ਸੋਗ ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈ ਹੈ ਕਬਹੂ ਮੈਲ ਭਰੇ ਅਭਮਾਨੀ ਕਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਲੋਈ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੋਈ ਹੈ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਾਈ ਸੁਨਤ ਸੋਚ ਭੈ ਡਰਤ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਜੋ ਅਭਮਾਨਾ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਪਰਤ ਰਹਾਉ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਨਾਹਿਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਹੀ ਏ ਮੋਰੇ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਜਾਈ ਹਉ ਮਰਤ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਯਾਨ ਪਜਰਤ ਨਿਰਗੁਣ ਕੁਰੂਪ ਕੁਲੀਨ ਨਾਨਕ ਹਉ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਸਵਾਮੀ ਭਰਤ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸਦ ਹੂੰ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਜਪਤ ਉਧਾਰੈ ਬਰਨਿਆ ਬਰਨਾ ਸਭ ਹੂੰ ਰਹਾਉ ਜਹਤੇ ਉਪਜੋ ਤਹੀ ਸਮਾਨਿਓ ਜਹਤੇ ਉਪਜੋ ਤਹੀ ਸਮਾਇਓ ਇਹ ਵਿਦ ਜਾਨੀ ਤਬ ਹੂੰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਬ ਹੂੰ ਸੁਖ ਆਇਓ ਪੈ ਭਰਮ ਬਿਨਾਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂਏ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਹੂੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਜ ਲਭ ਹੂੰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਨ ਜਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ ਨੀਚੋ ਨੀਚ ਨੀਚ ਅਤ ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬੁਲਾਵੋ ਰਹਾਓ ਅਨ ਕਿਆ ਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਵੋ ਜਿਉ ਆਪਣੋ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਪਾਵੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣ ਦਾਸਨ ਕੀ ਜਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੋ ਸਰਬ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੋ ਮੁਖੋ ਬੁਲਾਵੋ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਡਾਰਿਓ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਧ ਮਿਟੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖ ਉਤਾਰਿਓ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਵਿਸਾਰਿਓ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਕਾਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਆਪ ਉਧਾਰਿਓ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ
मन सगल सियान परही करन करावन हर स्वामी नानकी ओट गही रहाओ। आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परमा देरा लही। जान पर बीन स्वामी प्रभ मेरे शरण तुम्हारी यही। खिन मैं थापो थप नहारे कुदरत की मना पही देवगंधारी महला पंजवा। हर प्राण प्रभु सुखदाते गुरप्रसाद काहू जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते। रंग तुम्हारे लाल पए है राम नाम रस माते। महा किरबख कोट दोख रोगा प्रभ दृष्ट तुहारी हाते। सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते देवगंधारी पंजवा। सो प्रभ जत कत पेख्यो नैनी सुखदाई जियन को दाता अमृत जा की बैणी रहाओ। अज्ञाना देरा संती काटिया जी दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी। कर्म धर्म किश उपजना आयो नहीं उपजी निर्मल करनी। छाड़ सियाण पसंजम नानक लागो गुर की चरणी। देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के फहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पाया तिना प्राप्त हो निदाना जिनके कर्म लिखा। सेवड पागी से पतवंते से ही पूरे सहा सुंदर सुगण स्वरूप ते नानको जिन हर हर नाम विसाहा। देवगंधारी पंजवा मन कहे अंकार अफारा दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर जोधी सहसो शारा रहाओ। जिन किया ते सिमर प्राणी जियो प्राण जन तारा तिसह त्याग अवर लपटावै मरजन मैं मूद गवारा। अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना प्रभ राखो रखन हारा करन करावन हार समरथा। क्या नानक जंत बिचारा देवगंधारी पंजवा। सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै सिमरत आए गाए गुण गोबिंद दिन रैन सांझ सवेरै रहाओ। उधर देह दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरै करी ना मोहत ना चसा बिलंबो काल नितै नित हेरै। अंध बिलाते काडो करते क्या नाही करते रह। नाम आधार दीजै नानक कहो आनंद सुख घनेरै शके दो। देवगंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बाध्यो रहाओ। कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फाद्यो। पाओ भगत गाए गुण गोविंद जमका मार्ग साध्यो। पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दो। बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकर अगम्यागा दो। देवगंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फलता को पार ब्रह्म लिवलावे। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावे। नाम उचार करे हर रसना बहुन न जो नीत आवे। पूर्ण ब्रह्म रव्या मंतन मह आन दृष्टि आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे। देवगंधारी पंजवा चंचल सुपने ही उर जायो। इतनी ना बुझै कबहू चलना बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया
बिखिया एक यो पायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मने सुधारन, ए आसर मोए तरना रहाओ। पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा, बहुर ना गर्भ परना, सफल मूर्त परसव संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कहिए, चार पदार्थ अनंद मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लहिए रहाओ। मान त्यागो हर चरणी लागो, तिस प्रभ अंचल गहिए, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अहिए। कोट प्राद महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा रहाओ। जन्म जन्म के किल बिखनास, कोट मजन इशनाना, नाम निदान गावत गुण गोविंद, लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेनो देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे, मन ते कहो न डारो रहाओ। साधु तूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकरे अबनासी, कलमल सगले चारो, नाम निधान नानक दान पावो, कंठ लाए और तारो। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा, सुंदर ध्यान तादर रैनी, जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके, सिमरत तत् विचारा, दीना नाथ प्राण पथ पूर्ण, पावजल उदर नहारा, आद जुगाद भगत जन सेवक, ताकी बिखै आधारा, तिन जन की धूर बांछै नित नानक।

कह जाए तिसनो सुख सुपना नहीं, दुखे दुख विहाय कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए एह मनवस नाया वही, थके कर्म कुमाए पेख तारी पेख कर थके, अड़सठ तीर्थ नाए मन की सार न जाननी, हम मैं परम पुलाए, गुर प्रसादी पौ पया बड़ भाग वस्या मन आए, पै पया मन वस होवा हम मैं शब्द जलाए, सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए, सदगुर मिले ना हो पाया नानक सुख समाए, पौड़ी एह पूप तराने रंग दिन चार सुहावना, एहो माया रंग सुंब खिन मैं लै जावना, चलदिया नाल ना चलै सिर पाप लै जावना, जा पकड़ चलाया काल तां खरा डरावना, ओ वेला हथ न आवै फिर पछतावना, सलूक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे, फिर मिलना पाए नी जमै तै मर जाहे, सहसा रोग ना छोड़ई दुखी मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श लेहे सब दे मेल मिलाहे, महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ, ज्यों छुट्टड़ कर कर फिरै दो चारण बदनाओ, नानक गुरमुख बख्शीऐ से सतगुर मेल मिलाओ, पौड़ी जो सेवै सत मुरार से भव जल तर गया, जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया, से दरगै पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया, हर से वैसे ही पुरख जिन्ना हर तुद मया, गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया, सलोक महला तीजा थाले विच तैं वस्तु पईओ, हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्तिऐ पाईऐ मोख द्वार, एहो भोजन अलभ है संतो लब्बै गुर विचार, एह मुदामणी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखीऐ और तार, एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखां लद्दी पाल, नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल, महला तीजा जो तोर मेले से मिल रहे, सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से विछड़े, दूजे पाए खुआए नानक विण कर्मा क्या पाई है, पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी, बह सखिया जस गावै गावन हारिया, हर नाम सलाहो नित हर कौ बलिहारिया, जिन्नी सुन मन्या हर नाओ तिन्ना हो वारिया, गुरमुखियां हर मेल मिलावन हारिया, हम बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया, सलोक महला तीजा विण नामै सब भरम दे नित जग तोटा संसार, मनमुख कर्म कमावणे हम मैं अंध गुबार, गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार, महला तीजा सहजे जागै सहजे सोवै गुरमुख अंदन उस्तत होवै, मनमुख परमै सहसा होवै अंतर चिंता नींद ना सोवै, ज्ञानी जागै सवै सुभाए नानक नाम रतियां बल जाओ, पौड़ी से हर नाम ते आवै जो हर रतिया, हर एक ते आवै एक एको हर सत्या, हर इको वरतै एक इको उत्पत्या, जो हर नाम ते आवै तिन डर सट कत्या, गुरमती देवै आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयो जित के सो जी पाए, विंडठा क्या सा लाहीऐ अंधा अंध कमाए, नानक शब्द पछाणिऐ नाम वसै मन आए, महला तीजा एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रतनी परे भंडार, गुर किरपा ते पाई अन जे देवै देवन हार, सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार,
ਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੈ, ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੈ, ਜਿਸ ਹਰਿ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ, ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਾਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ, ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰ, ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ, ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ, ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ, ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹਿ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ, ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿਤ ਤਿਸ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉਂ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੈਲ

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम होमै मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, सांत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो होए जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब पर जिवे गोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरडाई, भगत करे जन्म डियाई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारन हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो सा संभाल्यो दुख जाए, साचै शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणै चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाणै बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर भेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए, किसनों कहिया दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर दे वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरम करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਲਣਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚਰ ਤੇ ਅਹਿੰਸ ਬੈ ਰਾਗ। ਚਹੁ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਘਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਲਾਹੀ ਸਹਿ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾਇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖ ਕਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਾਉ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋਇ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੀ ਐਸੀ ਬਸ ਕਰੀਜੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਾਮੀ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਖ ਮੋਰਚਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਰ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਘਾਟੀ ਕਟਤੇ ਉਤਾਰੀ।